Ya, nyanyian daripada Daddy Doris dan juga Mayang Sari. 8.54 minit pagi. Seketika nanti pukul 9 kita ikuti berita utama dan kembali selepas itu saya akan temani anda untuk jam yang terakhir. Okey, jadi terima kasih untuk anda semua. Kalau rasa nak dengar lagu apa, anda boleh je hantar WhatsApp kepada saya. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda. Hantar tajuk lagu, insyaAllah saya cuba tunaikan. Lagu apa yang nak dengar sejam lagi ni? 014-974-0154. DK Putri, Nur Ani Zaidris. Layan dulu di Gu Pagi, Kelate FM. Ada semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurucakap Haluan Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 pagi. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Seorang pemandu warden dari sebuah sekolah menengah di Gua Musang direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate bagi siasatan kes berkaitan amang seksual fizikal terhadap seorang pelajar berusia 17 tahun pada penghujung April lalu. Perintah reman terhadap lelaki berusia 37 tahun bermula semalam hingga 13 Mei ini dikeluarkan Hakim Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Sik Chun Fu berkata, perintah tahanan reman itu dikeluarkan bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 14-D AKSTK Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Katanya pihak polis menerima laporan berkenaan kejadian yang berlaku daripada mangsa kemarin. Komposer dan pengubah lagu terkenal Kelantan Eddie Hamid berhasrat memperluaskan pengaruh seni Dikir Barat ke peringkat antarabangsa menerusi kolaborasi bersama kumpulan Dikir Barat Kala Maharaja PKINK. Menurut Eddie, beliau kini merancang menghasilkan sebuah single khas untuk juara pertandingan Dikir Barat RTM 2026 itu sebagai usaha memperkenalkan Dikir Barat dalam pendekatan lebih moden dan segar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis meraikan kemenangan kumpulan Dikir Kala Maharaja yang dianjurkan Kelab Peminat Eddie Hamid EHFC di Kota Baru. Kumpulan Kala Maharaja PKINK diumum juara pertandingan Dikir Barat RTM 2026 yang berlangsung di Auditorium Seri Angkasa baru-baru ini. Mereka membawa pulang wang tunai RM30,000 pada pertandingan yang memasuki edisi ke-22 itu. Sementara itu, lagu terbaru komposer terkenal Eddie Hamid iaitu Adik Saya Abis Oge. Nyanyian Eda Izrin dan Din Manja berjaya mencetus fenomena bukan sahaja dalam negara, malah menembusi pasaran antarabangsa termasuk Jepun. Eddie Hamid yang terkenal menerusi lagu Beso Babe sebelum ini berkata, pendekatan lagu itu yang tidak terlalu pekat dengan dialek Kelantan serta susunan muzik lebih moden menjadikan ia mudah diterima pendengar luar. Jelas beliau sehingga kemarin lagu Adik Saya Abis Oge berjaya meraih lebih 6 juta tontonan di YouTube dalam tempoh sebulan dan video klip lagu itu juga berada di kedudukan nombor 1 trending di negara ini. Ia sekaligus memberi petanda positif bahawa lagu tersebut berpotensi mengatasi populariti lagu Beso Babe yang mencatat 34 juta tontonan. Malah menurut Eddie, ramai rakan artis termasuk Datuk Siti Nurhaliza turut menyokong usahanya dengan turut membuat video TikTok menggunakan lagu berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Itu dia adik saya best orang okay? Daripada Ada Ezrin dan juga Demanjo. Tahniahlah untuk Ada. Baru selamat melahirkan deh. Alhamdulillah. Tengah patel lah lah ni tu. Sebab patel lepas patel katanya sambung semula. InsyaAllah. Semoga selamat berpantan dan juga semoga sihat sama-sama deh. Okay. Mak Ada nak kongsi juga. Hari ni 20 Zulkaedah. Lepas ni masuk bulan Zulhijjah pula. Jadi tarik untuk tengok anak bulan Zulhijjah. Sebab kita nak gaya haji dah deh. Tak lama dah ni. Untuk tahun ni ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara lah untuk tengok anak bulan Zulhijjah ni. Dan menurut pejabat penyimpan moho besar raja-raja, penetapan tarikh awal Zulhijjah pada 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama menerusi radio dan televisyen, dan untuk menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh untuk tengok anak bule Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara untuk menetapkan tarikh awal Zulhijjah berdasarkan ruqyah dan hisab. Jadi lepas tu kita boleh tahu dah lah deh hari gapo hok kita akan gaya haji. Dan lokasi dikenal pasti untuk tengok anak bule Zulhijjah di kalau di Kelantan inilah. Nanti Mak Ada tengok deh. Di Kelantan ni mana adik kakak? Di Kelantan di Stesen Cerapan Hilal, Bukit Peraksi Pasir Putih, Stesen Cerapan Hilal, Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjo, daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, dan juga di Stesen Cerapan Hilal Menara bangunan SEDC Jalan Tengku Putra Semerok Kota Baru. Tu di Kelantan. Kalau di Terengganu, Terengganu lagu mana Terengganu? Mungkin ada orang dengar Terengganu deh. Nak tahu juga ke? Di Terengganu, okay. Di Terengganu, di Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar Kuala Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Geligo Kemame, Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian Besuk, Balai Cerapan Kuza Mukim Merang di Setiu Terengganu. Tu hok di Terengganu lah deh. Kau nak baca juga di peh. tak apalah adik aku tengok lah deh. Sebabnya ada semua. Dia akan royak lah mana-mana nak tengok. Sebab kadang-kadang kita nak tahu deh mana dia tengok anak bule. Bukan nak pergi sangat pun nak tahu je tak. Okay, kita dengar lagu dulu.

Keselamatan dia tu lebih canggih, lebih molek. Kita boleh pakai lah mikat lama tu. Dan insyaAllah mikat baharu ni akan dilancarkan pada 1 Jun ni. Dan kerajaan tak wajibkan penukaran mikat lama kepada mikat baharu. Mikat lama masih boleh digunakan. Tak ada keperluan segeralah untuk kita pergi ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara. Namun okay, kalau misalnya segera kat ni, penuh pula orang jabatan pendaftarannya. Nak tukar IC baru lagi ni. Hok budak-budak nak buat daripada MyKit pergi kepada IC juga pun penuh. Lepas tu orang okay, hok nak buat ni surat beranak dengan MyKit anak hok baru beranak tu pun juga. Tak ada dah lah dia. Pejabat lain lengeng lah dia kakak. Banyaknya JPNC juga ke dia dah. Jadi undang-undang menghendaki MyKit bagi warga berusia 12 tahun kalau ikut ke deh. Tapi tidak memerlukan pertukaran secara serentak deh. MyKit baru ni dilengkapi dengan ciri keselamatan terkini untuk mengekang pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan. Okey, tu dia. Jadi jangan rusing deh. Walaupun dilancarkan pada 1 Jun nanti, tapi bukan segera lah untuk kita tukar. Kalau misalnya nak tukar tahun lepas pun boleh tak? Tukar hujung tahun ni pun boleh.

Tu dia. Deh, lagu kau tadi? Salah di mana? Daripada Pilu Deng Kasih. Dia juga Radhi Mas Uji. Terima kasih Radhi Kakom sama dengan Mak Adoh. Lah ni pukul 3.50 dah. Ada nak pergi mana-mana kau tu. Kalau hari Jumaat agak jeng lah dekat ni. Mana lemah sirih dek kakak deh. Sebab ada jual baju kau bahagia hok bandar-bandar ni deh. Bandar pun kalau hok jenis berahi dek kakak, dia pergi cari. Tak kira lah mana ceruk pun memang berahi deh. Nampak kan dah. Cuma mana nak kau si juga dek kakak ni berkenaan kesihatan sikit lah. Kelantan merekodkan lebih 500 pesakit talasimia dan berada pada tangga kelape tertinggi di negara kita. Itu adalah data daftar talasimia Malaysia 2023 daripada 9,554 jumlah keseluruhan pesakit di seluruh negara. Dan pakar perubatan hematologi klinikal dari Hospital Raja Perempuan Zainab II, Dr. Nur Aini Shakirah Ahmad Zulkifli, katanya talasemia ni merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan penghasilan sel darah merah tak normal dan boleh diwarisi daripada mak ayah. Jadi satu daripada 20 rakyat Malaysia didapati merupakan pembawa gen talasemia. Jadi saringan awal kenalah adik kakak deh sebelum berkahwin tu untuk elak risiko talasemia major. Pesakit talasemia major ni kena buat rawatan pemindahan darah sepanjang hayat serta rawatan iron chelation untuk kawal lebih zat besi dalam badan. Jadi kena memang sama-sama deh. Loni lah kena buat apa nama saringan awal sebelum nikah sebab kita nak tengok ada talasemia ke dok untuk pasangan hok bakal berkahwin tu. Untuk elok daripada risiko anak-anak kena talasemia major.

0: seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
1: Kelantan FM,
0: maklumat sahih jenama dipercayai.
2: Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, A. Akram, menerusi berita Kelantan FM. Dua suspek remaja lelaki yang sebelum ini ditahan berhubung kematian penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Ketereh Jumaat lalu tiba di mahkamah untuk proses sambung reman. Kedua-dua suspek berusia 19 tahun termasuk seorang pelajar kolej di Kuala Krai tiba pukul 8.50 pagi dengan diiringi pegawai polis. Kedua-dua mereka sebelum ini ditahan reman 7 hari yang berakhir hari ini sebelum dibawa ke mahkamah semula untuk proses sambung reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Dalam kejadian Jumaat lalu, mayat penuntut kolej yang ditemui di Kampung Padang Simah Ketereh mempunyai 61 kesan tikaman di seluruh anggota badannya. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat dilaporkan berkata, mangsa berusia 19 tahun ditinggalkan tanpa sebarang dokumen pengenalan diri. Namun identitinya dikenal pasti menerusi semakan cap jari oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Susulan kejadian itu, polis menahan reman 4 individu termasuk 2 warga emas yang juga ibu bapa kepada salah seorang suspek sebelum warga emas terbabit dibebaskan dengan jaminan polis kemarin. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia IPMM Kelantan menahan 10 pendatang asing warga India dan Bangladesh di tebing sungai Kampung Kedai Puluh, Kota Baru awal pagi kemarin. Pengarah IPMM Kelantan Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, tangkapan dilakukan hasil risikan berkaitan aktiviti penyeludupan migran melalui laluan tidak diwartakan di kawasan berkenaan. Beliau berkata, Ops Naga, Ops Damai, Ops Plantan Merah dan Ops Tiris di sekitar perairan Sungai Kelantan berjaya mengesan sebuah bot laju dalam keadaan mencurigakan pada 1.15 minit pagi. Pasukan operasi darat digerakkan ke kawasan tebing sungai bagi memintas pergerakan kumpulan terbabit sebelum berjaya menahan kesemua individu berkenaan sekitar 2.13 minit pagi. Kapten Maritim Kamal berkata, semua individu akan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kelantan merekodkan lebih 500 pesakit talasemia dan berada pada tangga ke-8 tertinggi di negara ini. Berdasarkan data daftar Talasemia Malaysia 2023, daripada 9,554 jumlah keseluruhan pesakit di seluruh negara. Perkara itu dikongsikan pakar perubatan hematologi klinikal Hospital Raja Perempuan Zainab II, Dr. Nur Aini Shakirah Ahmad Zulfikri kepada pemberita selepas menjadi tetamu segmen Sembang Sihat bertajuk Cinta dan Darah, Talasemia Bukan Penghalang Hidup di Kelantan FM. Menurut beliau, talasemia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan penghasilan sel darah merah tidak normal dan boleh diwarisi daripada ibu bapa. Satu daripada 20 rakyat Malaysia juga didapati merupakan pembawa gen talasemia. Justeru, saringan awal amat penting, terutama sebelum berkahwin bagi mengelakkan risiko talasemia major. Dr. Nur Aini Shakirah berkata, pesakit talasemia major memerlukan rawatan pemindahan darah sepanjang hayat serta rawatan iron chelation untuk mengawal lebihan zat besi dalam badan. Dalam pada itu, sempena Hari Talasemia Sedunia 2026 yang disambut hari ini, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap kepentingan saringan. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mac Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Operasi pembedahan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berada pada $129.7 bilion pada 30 April lepas. Menurut BNM, paras rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan dan merupakan 0.9 kali ganda jumlah hutang luar jangka pendek. Komponen utama rizab tersebut ialah rizab mata wang asing, rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset rizab lain. Sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha dan musim cuti persekolahan yang bermula 22 Mei hingga 7 Jun ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus. KTMB memaklumkan penyediaan tren tambahan itu melibatkan kapasiti 58,380 tempat duduk. Tiket akan mula dijual pada pukul 12.30 hari esok menerusi aplikasi KITS Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen terpilih. Sementara itu, jualan tiket tren khas Ekspres Lambayan Aidil Adha ke Pantai Timur yang diumumkan pada 24 April lepas menerima sambutan positif apabila lebih 400 daripada 912 tiket yang ditawarkan berjaya dijual setakat ini. KTMB turut menawarkan diskaun 30% bagi tren dari Tumpat ke KL Central melibatkan 274 tempat duduk terhad mulai Isnin depan. Luar negara, 3 orang terbunuh termasuk 2 warga Singapura selepas Gunung Dukono meletus di timur Indonesia. Menurut Ketua Polis Tempatan Erickson Pasaribu, mangsa warga Singapura itu merupakan sebahagian daripada kumpulan pendaki di gunung berapi berkenaan ketika letusan berlaku. Agensi Pengurusan Bencana Nasional memaklumkan sekurang-kurangnya 5 pendaki cedera. Kira-kira 20 pendaki dipercayai masih terperangkap. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah saudara, sebentar saja lagi tepat jam 7.20 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allah

0: Itulah saudara, sebentar tadi azan telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Saudara, jangan pernah merasakan solat itu beban, kerana hakikatnya solat itulah yang meringankan beban. Pesanan ikhlas daripada kubuatmu. Untuk itu, ku tinggalkan anda dengan ruangan bacaan Al-Quran. Sebentar saja lagi kita akan kembali bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Adi.
1: Macam mana tak tepuk tangan?
2: Okey, dah muka terpadu suara Nana ni. Tu suara tak makan nasi lagi.
3: Tak makan nasi.
2: Kalau suara makan nasi lagi lain. Dan muka terpah ikin tak sikit. Kau ngarut sikit.
3: Kena ubi. Ikin kena ubi sikit. Dia tak lepas hanya saat dia.
2: Betul.
4: Ngarut sikit. Kita ubi Jackie Panjir.
2: Boleh.
4: Final.
2: Alright.
5: Hello.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaan di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikkan air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana dengan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi botol radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Perundangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun kedai oleh sindiket jenayah. Dan ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam kedai dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai apa-apa, jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasab FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri dan juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Track FM, IFM, Minal FM, Asyik FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan, 34 sesi radio di RTM. Dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
0: Berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi dua lokasi di Semenanjung, melibatkan Kelantan dan Pahang serta satu kawasan di Sabah. Kenyataan Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan Telupit. Status tahap 1 atau berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut.

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia PMM Kelantan menahan 10 pendatang asing warga India dan Bangladesh di tebing sungai Kampung Kedai Buloh Kota Baru Rabu lalu. Ia adalah hasil Ops Naga, Ops Damai, Ops Pelantan Merah dan Ops Tiris yang dijalankan di sekitar perairan Sungai Kelantan. Kelantan merekodkan lebih 500 pesakit talasemia dan berada pada tangga ke-8 tertinggi di negara ini berdasarkan data Daftar Talasemia Malaysia 2023 daripada 9,554 jumlah keseluruhan pesakit di seluruh negara. Talasemia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan penghasilan sel darah merah tidak normal dan boleh diwarisi daripada ibu bapa. Sempena Hari Talasemia Sedunia 2026 yang disambut hari ini, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap kepentingan saringan. Sekian berita Kelantan Senin ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.